0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Ribarsko mjesto Bigova tradicionalno organizuje ribarsko veče u Bigovi dana 8. avgusta 2026. godine sa početkom u 21 sat i trajanjem do 1 sat iza ponoći. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
0: Reklame Radija Crne Gore.

svakog svoja sudba čeka i list pa nekad požuti. Otišla si lijepa neka, neka su ti srećni puti, svakog svoja sudba čeka i list padne.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Seoska razglednica. I u ovoj emisiji vodimo vas kroz priče koje čine duh našeg kraja, spajajući tradiciju, prirodna bogatstva i nove razvojne šanse. Danas našu razglednicu otvaramo pričom o zaključcima lokalnog parlamenta o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. Nakon toga vodimo vas u prirodu koja ostavlja bez daha. Sledeća stanica je hostel Mojan, pravi mali turistički biser ušuškan u podnožju planinskih vrhova. Ostanite uz naš radio.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Seoska razglednica. I u ovoj emisiji vodimo vas kroz priče koje čine duh naše kraja, spajajući tradiciju, prirodna bogatstva i nove razvojne šanse. Danas našu razglednicu otvaramo pričom o zaključcima lokalnog parlamenta o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. Nakon toga vodimo vas u prirodu koja ostavlja bez daha. Sljedeća stanica je hostel Mojan, pravi mali turistički biser ušuškan u podnožju planinskih vrhova. Ostanite uz naš radio.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.
4: Gde ste bre?
3: Slušate Radio Andrijevicu.
5: Da zna zora, da zna.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Seoska razglednica. I u ovoj emisiji vodimo vas kroz priče koje čine duh naše kraja, spajajući tradiciju, prirodna bogatstva i nove razvojne šanse. Danas našu razglednicu otvaramo pričom o zaključcima lokalnog parlamenta o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. Nakon toga vodimo vas u prirodu koja ostavlja bez daha. Sljedeća stanica je hostel Mojan, pravi mali turistički biser ušuškan u podnožju planinskih vrhova. Ostanite uz naš radio.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

Više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.